0: kutoka
1: hiyo Mayele.
0: Mire ni umukabe grupe Milka SRL inatengeneza na kutuzishia super kalite banaita singe chaze na beste tofauti na zile zingine zenye zinaletaka mamurume
1: wanda na iko zile tu banatengeneza pia Royal Room Cafe Royal Room Tangawizi na zote hazina murume
0: ni makalite speciale habana konkira
1: sikia sasa inaleta

0: pasuka
1: hiyo mayele.
0: Mire miumu kabe grupe milka esa erere inatengeneza na kutuzishia super karite mbana ita singe jaze na beste tofauti na zile zingine zenye zinaredeka mamurume
1: wanda na haiko zile tu mbana tenengeza pia Royal Room Cafe Royal Room Tangawizi na zote hazina murume
0: ni makarite speciale habana konkira
1: habana konkira sikia sasa inaleta

amonika la vie wana mosusu aka na balabala sima aya le calvino le tout puissant vraiment vient na yito causé le susu martin kama kola lobi oyé le susu na kase makamo tous aussi sainte ya lolo chwami pona ibi kozaka na posa o senga nga pardon mais obanga kabana ngani o linga bazala toujours na molili sima na yo ba ye kozo place na yo kolobi nini onon kolo na iga poto kabola biloko arena minata idiozwa ndambo nga pena zwa ndambo kola lobi na lobaka na yo ndana mozalisi zwa nyoso.